0: Hurry so be download the our Play Store and App Store.
1: Nsema wudua esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yedi brown ewa asempa FM enyume nunzia empaimu 6:30 sharp nsema wudua esi si ye unyeni nyina yedi brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.